0: Virgils, such self-pity. Syns du noen gang synd på deg selv, Rune?
1: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg synes bare
0: du hater deg selv, det mest selvhat hos deg.
1: Jeg hater ikke meg selv direkte, men jeg synes ikke jeg noe særlig tiltalende person heller. Jeg synes jeg liksom...
0: Ja, det deler...
1: Den... det deler jo de fleste
0: med meg. Ja, det mange som har sagt det om deg.
1: Ja, altså. At jeg en sånn...
0: Atalgris.
1: Ja, det mange som går så langt og kaller meg en atalgris. Men jeg jo sånn person som man enten misliker eller misliker sterkt.
0: Ja, du har rett I det, for jeg har akkurat sett på oppdatering på Facebook for at du og Helene startet jo barn Heavy Dread rett over gata for Blitz. Og det virker som noen folk på andre siden av gata for deg liksom litt grinete på dette. Kaller det kulturell appropriering.
1: Ja, jeg klarer ikke, jeg kan ikke så vanskelig ord, ja. Som, det derfor vi startet den barn, fordi at, ja, for å slippe så vanskelig ord, at bare folk kan ha, folk kan være akkurat som de vil, ikke sant? At,
0: ha det gøy liksom.
1: Ja, folk skal bare ha det gøy, og de kan se ut akkurat som de vil, de kan ha jades, eller de kan ha sletthår, eller de kan ha korthår, eller langthår, de kan være akkurat som de vil. De kan ha hvilken seksuell legning de vil, hvilken religion de vil, hvilken politisk, nei, ikke helt hvilken politisk tilknytning. Der jeg litt skeptisk. Men ellers kan de stort sett gjøre som de vil.
0: Fint.
1: Og være som de vil. Det det som poenget med den barn. Ikke rart folk misliker meg, vet du.

0: Jo, det var det. Helt riktig.
1: Du, nå, jeg skulle til å snakke med en gang, og du sa, nei, Rune, nå må du vente.
0: Ja,
1: og så
0: var låta slutt.
1: Så får du første ordet. Det
0: ja.
1: Derfor du gjorde det, du prøvde å lure meg.
0: Ja, men altså...
1: En skøyerfant.
0: Ja, jeg synes, herregud, det jo sommer, og vi må jo slippe, ha litt løs nipp, Rune. Ikke være så jævla uptight, da.
1: Men det får være grense på løs nipp, da. Lure meg på den måten der.
0: Ja, nei, det var ikke lureri, det var litt narrefiseri. Det noe annet.
1: Hva synes du om at han... Han der, hva heter han der I FIFA?
0: Bursum?
1: Nei, ikke Bursum, han I FIFA-lederen. Infantila, nei.
0: Infantino, ja.
1: Ja, at han nå skal bli generalsekretær I FN. Tror du verden kommer til å bli bedre? Eller verre?
0: Altså det som jeg tror veldig fordel at FN har jo alltid gått med tap.
1: Mm.
0: Men jeg tror at med han ved roret, så tror jeg at FN kan bli en jævla pengebinge, altså. Ja.
1: Det faen meg godt poeng, altså. Og hvis det blir mye penger I FN, da blir det sikkert fred I verden nå, tror du ikke det?
0: Ja, det blir mange flere privatfly.
1: Ja,

0: Bon voyage, ja. Det som jeg skulle sagt det selv.
1: Ja, det det.
0: Du, Albert Parker. Jeg har hørt om Albert Einstein, men Albert Parker var en nytt bekjennskap for meg. Det høres ikke ut som han levde så veldig lenge heller, da.
1: Nei, han ble jo, var utsatt for et brutalt angrep med en hammer.
0: Ja, av kona si.
1: Ja, kona, ja. Jeg skrev
0: du, vold i hjemmet, vet du, det en underkjent ting.
1: Vold i hjemmet?
0: Ja.
1: De fleste ulykker skjer ute, men volden den skjer ofte hjemme.
0: Ja, sånn var det, ja.
1: Mm. Jeg skrev et essay en gang om Albert Parker som jeg fikk antatt I Lancet, husker jeg.
0: Å ja, jeg trodde det var Minerva, ja.
1: Nei, de kastet av Minerva.
0: Ja, du ble vel det, ja. Ja, du

0: der nervepirrende dokumentaren jeg lagde om
1: Kristin Clemet. Ja, det var
0: litt, ja, stemmer.
1: Var ganske frisk den, ja.
0: Den var nervepirrende.
1: Ja, og hun var jo ikke så veldig glad for det.
0: Nei.
1: Vi må jo, vi
0: hun begynte jo, etter den dokumentaren så begynte jo Kristin Clemet å bite negler.
1: Sier du det, ja? Ja. Jeg har alltid lurt på hva hun driver med, gjør med hendene I munnen, skjønner
0: du? Det var, nå vet du.
1: Så det var sånn det var.
0: Mm. Så Minerva, nei, ikke noe mer Minerva på meg. Nei, men fin låt vi spilte da.
1: Gold Gappas etter bandet.
0: Ja.

0: Har du lyst til å føle deg gammel, Rune?
1: Jeg gammel.
0: Ja, har du lyst til å føle deg enda eldre?
1: Ja! Det vil jeg gjerne. Ja,
0: det 40 år siden denne låta her ble spilt inn.
1: 40 år siden?
0: Ja.
1: Yes, og jeg var jo gammel allerede da.
0: Ja, det var det jeg skulle til å si. Ja. Du var jo var ikke bare gammel nok til å gå på pole, du var jo mye ja. Annet også.
1: Ja, ja.
0: Du hadde jo sittet de første 10 årene, du da.
1: 12 vel?
0: Ja, faen, unnskyld, jeg glemmer...
1: Du glemmer tror, at det, du regner ikke med skuddår, vet du.
0: Nei, og jeg regner ikke varetekt heller, vet du.
1: Nei.
0: jeg er litt kokt der.
1: Ja, nei, man skal alltid ta med varetekten hvor lenger å sitte, liksom.
0: Ja,
1: det ellers, ellers så blir det trøbbel i regnskapet.
0: Ja, jeg har skjønt det. Så hvor stor del av livet har du egentlig sittet inne? En tredjedel, en fjerdedel, litt over halvparten?
1: Det fem åttendeler.
0: Fem åttendeler, ja, det får holde.
1: Ja, det synes jeg nok.

0: Alright? Droppa dem, jag spränger av det här. Kom och hånga mig. Jag kommer tvungen att snagga mig så som Alfons Åberg. Men kör. Okej, ta den här skiten. Jag bryr mig inte att se mig själv i spegeln. Alltså. Kör nu.
1: Live from Hultsfred. Sånn halvveis i hvert fall. De har tatt opp publikum da de spilte på Hultsfred. Band heter Snook.
2: Ok, men Hultsfred, finnes den festivalen enda?
1: Ja, det et godt spørsmål. Den låten her heter 17. juni, så, og den spilt inn I 2010.
2: Ja, for jeg har mistanke om at Hultsfred historie.
1: Ja, gav meg.
2: Og samme med den festivalen som mange synes var den reggae-festivalen som het Øland Roots. Som var en veldig, ja, husker Susanne pleide å dra på den.
1: Ja, ja.
2: Susanne fra Stupe, og den... Den lagt ned.
1: Nei.
2: Jo. Så det ikke noe mer regge å høre I Sverige. Nei, altså. Skulle du høre regge nå, så måtte det Svalbard eller til Danmark.
1: Men det er vel rett og slett den svenske regjeringen sin skyld,
2: det? Det det. Hvem det som statsminister I Sverige nå? Det Wallenberg, eller Nei, det Verdin, eller?
1: Ulf Kristersson.
2: Det?
1: Ja, jeg husker jo det.
2: Jeg husker det var han personlige Persson en stund.
1: Ja, han var fin.
2: han likte jeg godt.
1: Ja, han var den beste, så likte jeg veldig han der Palme, synes jeg var fin
2: Palme var flink, og synd han ble skutt
1: Ble han skutt?
2: Ja, han ble skutt, han skjønner
1: Å faen
2: Så det var jo dumt Hvor det fyr? Sosialdemokrat han
1: Å ja Da får vi ta litt politisk korrigering her da
2: Vi har mye fæle partier I Sverige også

0: Alo. Ja, hører du meg? Du, jeg kommer til å bli et kvarter forsinket, jeg, cirka.
1: Den greit, over.
0: Da det kvart på, da.
1: Det kvart på, da. Ja. Over og ut herfra.
0: Ha det.
2: Ja, ja, da vel på tide
0: med en liten en, ja.
2: Ja, det var vel det, vel.
0: En liten en til kaffen.
2: Ja, en liten en til kaffen.
0: Mannen min så glad I øl til kaffen.
2: Ja, det så godt. Du, Rune, jeg tenkte bare å høre med deg.
0: Mm.
2: Jeg har en teori. Dette det beste. Livet en fest.
0: Ja.
2: Men det der dun-dun-dun-dun, det det ligner litt på noe sånn Bowie fra Station to Station-greiene, men det minner meg også om Siste Midnight med Iggy Pop.
0: Ja, ja.
2: Altså, nå vet jeg at Sverre Knudsen har jo en viss sans for begge artistene.
0: Plus at han Kjartan Kristiansen
2: Spiller gitar,
0: og han jo veldig glad I Iggy Pop.
2: Vet du hva, ting begynner å falle på plass.
0: Det som å spille sånn tripp-trapp-tresko, og så plutselig har du tre på rad.
2: Akkurat det sånn der, ja. Mm. Vet du hva, forresten, Sverre Knudsen fyller 70 år I disse dager.
0: 70?
2: Så Sverre fyller 70 år omtrent på denne tida. Skal vi gratulere Sverre
0: Knudsen? Skal vi spille Knudsen? Den Inge-Lise Rypdal-sangen Nyforelsket 70 år?
2: Skal vi gjøre det? Så han, da tror jeg damen hans blir sur.
0: Ja, det sant. Hun, ja. For hun vet jo at han har et spesielt øye til Inge-Lise Rypdal.
2: Ja, og da hvis det blir den igjen.
0: Og tenk hvis vi har ødelagt det forholdet han har. Han lever jo nå et stabilt forhold.
2: Rimeligvis, ja.
0: Ja, og så skal vi ødelagt. Nei, det blir trist. Nei, det kan vi ikke gjøre. Vi spiller noe annet.
2: Ja.
0: Gratulerer, Sverre.

0: Turbulence. Jeg tenkte å kalle seg Turbulens, du. Det en jamaikansk rap. Det ikke rapper, toaster.
1: Jeg tror det et ordspill.
0: Notorious.
1: Mm, turbulens også.
0: Turbulens, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kan være et ordspill på et eller annet, vet du, som ikke vi skjønner, fordi vi fra en helt annen kultur, vet du.
0: Ja, det sant, men du har jo appropriert mye kultur I det siste. Ja. Altså, jeg tenker på Heavy Dread, barn din, og du har jo blant annet en lavvo, hvor du også driver og har spontan innføring I amerikansk kultur. Men jeg tror...
1: Fra mitt perspektiv da, fra et norsk perspektiv.
0: Ja, men jeg tenkte spørre at, hva sier egentlig myndighetene til at du røyking inndørs?
1: Jeg har egentlig ikke spurt myndighetene om det, burde jeg gjøre det?
0: Ja, altså jeg tenker jo sånn at når skjenken kommer.
1: Ja, men jeg har egentlig ikke sagt fra til dem heller at jeg har en bar.
0: Åja, ok.
1: Så jeg tror ikke det, jeg kan ikke tenke meg at det blir noe problem da. Altså, hvis
0: men
1: du,
0: da ikke noe ting, hvorfor driver jeg maser om dette?
1: Det jeg fatter ikke, altså.
0: Nei, du, det var...
1: Skjenkekontroll, myndighetene, det en del ting her I Norge jeg ikke forholder meg til.
0: Ja, det har du rett I. Mm. Men Helene har jo...
1: Jeg jo samfunnsfaglærer.
0: Ja, det jo sant. Du, da vet jo du hvordan ting
1: Ja, det ikke sant.
0: Men jeg tenkte spørre deg. Du og Helene, dere røyker jo litt uklar. Greia var altså, Heavy Dread var veldig bra, men Helene ville da lage oss et anneks som heter Bar Kannibal, og da satte du foten ned.
1: Ja.
0: Fordi du synes at det veldig... Altså, menneskekjøtt litt vanskelig å servere.
1: Nei, det ikke vanskelig å servere det, men det vanskelig å tilberede
0: Ja, akkurat, unnskyld, det var, jeg visste hvertfall at det var liksom krangel på kjøkkenet
1: Ja, for det akkurat det med noe, altså Helene jo for koking liksom, og langtidskokt og sånn Jeg synes det skal brase litt I panna, synes jeg
0: Ja, det skal
1: Brase litt I brasken, for å si det sånn
0: Det skal frese litt, ja, godfresen
1: Så det der vi har, det der vi røyker uklar, nå har jeg spist den opp
0: Ja vel, ja. Det får være greit det
1: Ja da, jeg måtte jo det Det var ikke så verst

0: jo blitt sånn nå I Uzbekistan at de må ta inn turistskatt I landet.
1: Nei.
0: Jo, for det kommer så utrolig mye norske, svenske og tyske turister.
1: Det bacon, det billig bacon.
0: Ja, det sikkert bacon. Eller etter, der, du får jo det gratis nede der, vet du.
1: Gjør du det?
0: Ja, det sånn. For det muslimsk land, vet du. Ingen som spiser bacon der, så de selger det til turistene.
1: Åja, fanken.
0: Får du for slik og ingenting.
1: Ja, det eneste trøbbel at de har ikke kjøleskap der.
0: Det har de ikke, men da får du stekt bacon da.
1: Ja, ja, akkurat. Ja. Du kan bare ta med deg lomma.
0: Mm.
1: Det var ikke så dumt. Du, vi hørte altså Sivara Nasarkan.
0: Mm. Nasarkan, det adelig slekt.
1: Ja, det. Mm. Teganat Anovar, låta. Og vi får vel avslutte med Karadelik da, når vi først I det laget.
0: Hva jeg har egentlig ikke lyst til å avslutte nå, for jeg synes dette har begynt å bli ganske moro.
1: Ja, nei, men...
0: Må vi avslutte altså?
1: Nei, vi må jo ikke. Vi kan gå ut på byen, men...
0: Ja, men ikke på radioen da.
1: Ja, nei, det sant.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ok, vi går ut på byen og fortsetter stupe. Dere får gå på bakrom en tur.
1: Like greit det. Yes, takk for I dag og ha det bra.
0: Ha det. Ring hvis det noe.
1: Nei.
0: Nei, ikke deg da.
1: Send en sms du.
0: Til Harald. Jeg til Rune.

Det var altså først Odd Nordstoga med en sång som finst. Og hvis du hørte videre så fikk du med deg People med Alpha Mist og Kaja Thomas Dyke. Og nå da hoppa Bidebell på med Saved You med den kuleste syntepassen. Tidens kuleste syntepass. Vi går litt tilbake til det akustiske, tenkte jeg. Men sant, så blir man litt usikker. Hva skal jeg velge? Hva det du vil høre på da? Du må jo høre på det jeg spiller for deg da. Og det tror jeg du liker. Jeg håper du liker det i hvert fall. Nå klokka snart 11:15. Da det på tide å våkne. Her Awake med Fay Wildhagen.

0: stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo du, det DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 67 på Radio Rocken 99,3.
0: Nei,
2: tre,
0: ikke ta
2: ham! Faen, ta dere! Jeg skal sprenge dere!
3: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel! Kom igjen! Full gutter!

hører på Radio Rakel, og dette abstinens. I bakgrunnen så har vi Pax. Det ikke en hund, det en låt av en, ja, koselig liten duo. Vi skal fortsette I litt samme spor, og jeg tar av meg nok et plagg, altså på denne lille Cindy-dukken min, som en kusine av Barbie. Hun har fått plass ved siden av meg, og hun ganske sint, faktisk. Hvorfor du sint, Cindy? Du glasint, ja, ok. Nei, men da skal vi la deg være, og så skal vi heller da gå over til Far East Movement. Det kan være så mangt, men jeg tror det skal høres litt sånn så der ut.

så du har hørt på Himmelblå på Radio Rakel FM 99,3. Veldig hyggelig at du gjorde det. Så da får jeg takke for meg for I dag.

0: sammen, da, for jeg jo ikke det jo, vi har jo ikke rein I vår familie. Så det her også sånn her, noe som har med det at joiken har vært forbudt, og jeg som samer selv ikke liksom skjønte at jeg også kunne joike, sånt, så det var veldig rar sånn, ja, en sånn, det var en lang reise for meg. Jeg lærte meg ikke joik før jeg var voksen. Ja. Og når jeg begynte å joike, da begynte jeg å liksom føle det her som du nevnte nu at jeg har lyst til å, det her må vi ta vare på, at, at det her jo mine forfedres liksom stemme som kommer, og litt den her sorgen dem, så liksom alt det her visdommen og alt kommer gjennom joik, så for meg ble det litt omvendt, at jeg, når jeg begynte å joike, så fikk jeg lyst til å liksom kjempe mer for vår, vår kultur, da, og prøve å få den til å, til å kunne leve som, mer som en same, da, også I dagens samfunn. Da. Så, og det, det begynte, og da begynte den her, hva man skal kalle det for, det var slags, hva det heter liksom, når man på sånn her eventyr, eller sånn, quest.
1: Ja, ekspedisjon.
0: Ja, etter en sånn søken da.
1: Søken, ja.
0: Så jeg begynte å tenke sånn, ja, men jeg har lyst til å oppleve, jeg har lyst til å leve som mine forfedre. Sånn, jeg har lyst til å prøve å bo I Gamme ett år, kanskje noen måneder, jeg vet ikke, jeg har lyst til å bo I Gamme og Lavvo, og så bare føle hvordan livet deres var, liksom, hvordan, hvordan var det å være same før, før vi alle måtte flytte I hus da. Så jeg prøvde jo å finne måter på hvordan det kunne la seg gjøre, sant? Jeg tenkte jo, ja, jeg jo same. Så klart har jeg lov til å bo I en lavvo og gamme hvis jeg vil, men ifølge norske lover så har jeg jo ikke det da, så...
1: Hvorfor?
0: Nei, altså, når du ser på reglene så det jo sånn at... Hvis jeg skal bo I en lavbo, sånt, jeg vil jo bo borte fra folk, så det må jo være liksom ute på vidda en plass. Men jeg kan jo ikke bo der som fast, liksom, fordi du må jo ha, I Norge må jo alle ha en fastboende adresse, da, ja. Som folkeregistrert en adresse.
1: Ja.
0: Så og der, det må jo være et hus med sånn spesifikke... Du, altså vinduene må være så store, det må være vei dit, alt sånt her, og det jo ikke på en lavvo ut på vidda, så jeg kan jo ikke lovlig sett bo I en lavvo.
1: Nei.
0: Og hvis jeg skal bo I en lavvo, da la oss si at, ok, jeg har et hus hvor det her med en folkeregistrert adresse, men jeg bor på en lavvo, det egentlig heller ikke lov, for det står jo I loven at du må være på din folkeregistrerte adresse mer enn halvparten av tida. Og så da jeg kriminell. Men ok, la oss si da, ja, la oss si da at jeg har et hus, og jeg bor på, I en lavvo. Og bare på en måte ikke sier til noen at jeg ikke bor I det huset der da, men at jeg bor I en lavvo liksom ut på vidda. Så da må jeg fortsatt ha tillatelse til å hogge ved, og jeg må ha tillatelse til å fiske, og jakte, sånn det blir jo... Så da må jeg kjøpe meg en eiendom til å hogge ved. Nei. Jeg må kjøpe meg fiske.
1: Det sant?
0: Jo, alt, så det kjempevanskelig. Og jeg klarte ikke å se for meg en gang, når jeg tenkte, å ja, nå skal jeg prøve å leve som en forfedre, liksom. Det jo liksom litt sånn romantisk, liksom, det en veldig sånn naiv greie, men det jo egentlig ikke lov for meg å gjøre det, så da må jeg ha ganske mye penger, jeg må kjøpe meg en eiendom hvor jeg kan hogge ved, og jeg må få det ferdig langt ut på vidd, og liksom, ja, jeg må jo, det ganske mye styr. Så det endte jo med at jeg kjøpte en sånn, et hus da.
1: Ja,
0: som, hus. Ja, med ganske stor tomt.
1: Ja.
0: Og det nok, det veldig lite hus, og det var veldig, det var ikke så dyrt det her huset, så det liksom, ganske lite, og det ligger langt borte, I verdens ende, det liksom I enden av en blindvei med stor tomt, og der det nok ved for sikkert 10 år fram I tid. Så der kan jeg jo på en måte gjøre... Og hvis, når jeg eier den tomten, så får jeg også fiskerett, og ikke jaktrett, men jeg får fiskerett som følger med tomte.
2: Ja.
0: Så det var jo det nærmeste jeg kom da. Så så nu har jag flyttat liksom långt ut och jag tränger inte att ha skuter eller något sånt för jag är inte sån super jag klarar inte att fara ut på expedition och gå på ski flera dagar men men ja där har jag där kan vara ute i naturen då.
1: Åh, ska du lage jojker då?
0: Ja, det ska jag lage. Så jag håller på med ett nytt album som tänker att det skulle vara ganska ganska lite instrumenter på det så det skulle vara sån ja bara så vitt kanske trummor och så några droner och lite sån naturlig då och sånt så det blir ganska sån jojk med jojk a cappella eller ja nästan a cappella.
1: Åh, det är spännande.
0: Ja.
1: Ja, for da må du bare se hva som kommer da, når du setter deg på dette, i nærheten av dette nye huset.
0: Ja.
1: Nye gamle huset, og på en måte bare tar inn det som der. Det havet rett ved, ikke sant?
0: Ja. Hav og vidde og elv og... Og det også, ja, fjellet det der. Ja, så det... Og så det litt skog, og... Så det på en måte alt mulig av natur der da.
1: Ja. Det blir spennende hva som kommer ut da. Har du noen sånne... Altså når du da skulle lære deg dette her, var det noen forbilder? Hvem var det som lærte deg opp? Og hvem er det du strekker deg etter på en måte?
0: Jeg hadde litt forskjellige typer... Eller, det første jo at man kan prøve å etterligne bare joik. Men... Jag tror att måten jag lärde mig hva joik egentligen var egentligen på egen hand att jag på en måte jag var i naturen och så upplevde jag det egentligen och så gjorde jag det också genom tromma mig för exempel den ena gången låg med öret sån in till jorden och så hörte jag på en måte en lyd och jag prövade att efterligna den lyden som jag fick då eller den känslan jag fick då. Och då började jag lage såna djupa ljuda.
1: Hur då för exempel?
0: Så. Oh.

0: Det er så fint. Var det til en venn?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så du kan liksom høre på joiken, hvordan typ personlighet de har. Mm-hmm. Sånn at du hører jo at det her var en liten jente, og, og den her andre var en mer voksen person.
0: Litt større, ikke sant?
1: Ja, ja eller?
0: Hvordan ville det være hvis du for eksempel skulle joike til en bjørn?
1: Ja, bjørn har masse joiker.
0: Ja. Ja.
1: Men,
0: en kraftfullt dyr.
1: Eller, ja, jeg kan en bjørnjoik. Skal vi se om jeg klarer å hente den da.

Yin og yang. Herlig. Ja, det var fint gjenhør det også. Det så morsomt. Man får med seg låter man ikke har hørt på siden 80- og 90-tallet. Mm. Og så bare, wow, ja den ja! Den jo kjempefin! Hvor mye har du DJ'a sånn, blant i Oslo for eksempel, på klubb eller

Jeg Ava Freddy, og du hører på Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio.

Jeg Ava Freddy, og du hører på Lines Lunelanding på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio.

0: Jeg har liksom funnet
1: ikke sant?
0: Regna ut da.
1: Så da det noe med den arbeid, det arbeid som du gjør da, med joik, og med, det også en sånn kulturoverlevering og hente tilbake. Det en av grunnene til at du valgte å holde på med dette her?
0: Ja, det jo. Men på en måte så det jo litt motsatt også. Det var at når jeg, fordi jeg lærte jo ikke joik som barn. Hjemme så var det ingen som joika hjemme, og jeg trodde at jeg ikke var... Ja, jeg trodde at joiken bare tilhørte de reindriftssamene, for jeg jo ikke det jo... Vi har jo ikke rein i vår familie. Så det her også sånn her... Noe som har med... Det at joiken har vært forbudt, og jeg som samer selv ikke liksom skjønte at jeg også kunne joike, sånt. Så det var veldig rar sånn... Ja, en sånn, det var en lang reise for meg. Jeg lærte meg ikke joik før jeg var voksen. Ja. Og når jeg begynte å joike, da begynte jeg å liksom føle det her som du nevnte nu, at jeg har lyst til å, det her må vi ta vare på, at det her jo mine forfedres liksom stemme som kommer, og litt den der sorgen dem, så liksom alt det her, visdommen og alt kommer gjennom joik. Så for meg ble det litt omvendt, at jeg, når jeg begynte å joike, så fikk jeg lyst til å liksom kjempe mer for vår kultur, da, og prøve å få den til å, til å kunne leve som, mer som en same, da, også i dagens samfunn. Da. Så, og det begynte, og da begynte den her, hva man skal kalle det for, det var slags, hva det heter liksom, når man på sånn her eventyr, eller sånn, quest.
1: Ja, ekspedisjon.
0: Ja, etter en sånn søken da.
1: Søken, ja.
0: Så jeg begynte å tenke sånn, ja, men jeg har lyst til å oppleve, jeg har lyst til å leve som mine forfedre. Sånn, jeg har lyst til å prøve å bo i Gamme et år, kanskje noen måneder, jeg vet ikke, jeg har lyst til å bo i Gamme og Lavvo, og så bare føle hvordan livet deres var, liksom, hvordan var det å være same før vi alle måtte flytte i hus da. Så jeg prøvde jo å finne måter på hvordan det kunne la seg gjøre, sant? Jeg tenkte jo, ja, jeg jo same. Så klart har jeg lov til å bo i en lavvo og gamme hvis jeg vil, men ifølge norske lover så har jeg jo ikke det da, så...
1: Hvorfor?
0: Nei, altså, når du ser på reglene så det jo sånn at... Hvis jeg skal bo i en lavvo, sånn, jeg vil jo bo borte fra folk, så det må jo være liksom ute på vidda en plass. Men jeg kan jo ikke bo der som fast, liksom, fordi du må jo ha, i Norge må jo alle ha fastboende adresse, da, ja. Som i folkeregistrert en adresse.
1: Ja.
0: Så og det må jo være et hus med sånn spesifikke... Du, altså vinduene må være så store, det må være vei dit, alt sånt her, og det du ikke på en lavvo ute på vidda, så jeg kan jo ikke lovlig sett bo i en lavvo.
1: Nei.
0: Og hvis jeg skal bo i en lavvo, da la oss si at ok, jeg har et hus hvor jeg har min folkeregistrert adresse, men jeg bor på en lavvo, det er egentlig heller ikke lov, for det står jo i loven at du må være på din folkeregistrert adresse mer enn halvparten av tida. Og så da jeg kriminell. Men ok, la oss si da at jeg har et hus, og jeg bor i en lavvo. Og bare på en måte ikke sier til noen at jeg ikke bor i det huset der, da, men at jeg bor i en lavvo liksom ut på vidda. Så da må jeg fortsatt ha tillatelse til å hogge ved, og jeg må ha tillatelse til å fiske, og jakte, sånn at det blir jo... Så da må jeg kjøpe meg en eiendom til å hogge ved. Jeg må kjøpe meg fiske.
1: Er det sant?
0: Jo, alt, så det er kjempevanskelig. Og jeg klarte ikke å se for meg en gang, når jeg tenkte, å ja, nå skal jeg prøve å leve som en forfedre, liksom. Det er jo liksom litt sånn romantisk, liksom, det er veldig sånn naiv greie, men det er jo egentlig ikke lov for meg å gjøre det, så da må jeg ha ganske mye penger, jeg må kjøpe meg en eiendom hvor jeg kan hogge ved, og jeg må få det ferdig langt ut på vidd, og liksom, ja, jeg må jo, det er ganske mye styr. Så

0: Det endte jo med at jeg kjøpte en sånn, et hus da.
1: Ja,
0: som, kjøpte hus. Ja, med ganske stor tomt.
1: Ja.
0: Og det er nok, det er veldig lite hus, og det var, veldig, det var ikke så dyrt det her huset. Så det liksom ganske lite, og det ligger langt borte i verdens ende. Det liksom i enden av en blindvei med stor tomt, og der det nok ved for sikkert 10 år fram i tid. Så der kan jeg jo på en måte gjøre... Og hvis, når jeg eier den tomta, så får jeg også fiskerett og... ikke jaktrett, men jeg får fiskerett som følger med tomta.
1: Ja.
0: Så det var jo det nærmeste jeg kom da. Så, så nu har jeg flyttet liksom langt ut. Og jeg trenger ikke å ha skuter eller noe sånt, for jeg ikke sånn super... Jeg klarer ikke å fare ut på ekspedisjon og gå på ski flere dager. Men... men ja, der, har jeg, der kan jeg være ute i naturen da.
1: Åh, skal du lage joiker da?
0: Ja, det skal jeg lage. Så jeg holder på med et nytt album som tenker at det skulle være ganske, ganske lite instrumenter på det. Så det skulle være sånn, ja, bare så vidt. Kanskje tromme og så noe droner og litt sånn der naturlyder og sånt. Så det blir ganske sånn joik, mye joik, a cappella, eller ja, nesten a cappella da.
1: Åh, det spennende.
0: Ja.
1: Ja, for da må du bare se hva som kommer da, når du setter deg på dette, i nærheten av dette nye huset.
0: Ja.
1: Nye gamle huset, og på en måte bare tar inn det som der. Det er havet rett ved, ikke sant?
0: Ja. Hav og vidde og elv og... Og det også, ja, fjellet der. Ja, så det, og så det litt skog. Og, så det på en måte alt mulig av natur der da.
1: Ja. Wow, det blir spennende hva som kommer ut da. Har du noen sånne, altså når du da skulle lære deg dette her, var det noen forbilder? Hvem var det som lærte deg opp? Og hvem er det du strekker deg etter på en måte?
0: Jeg hadde litt forskjellige typer, eller det første jo at man kan prøve å etterligne bare joik. Men jeg tror at måten jeg lærte meg hva joik egentlig var egentlig på egen hånd, at jeg på en måte, jeg var i naturen, og så opplevde jeg det egentlig. Og så gjorde jeg det også gjennom tromma mi. For eksempel den ene gangen lå jeg med øret sånn inn til jorda, og så hørte jeg på en måte en lyd, og jeg prøvde å etterligne den lyden som jeg fikk da, eller den følelsen jeg fikk da. Og da begynte jeg å lage sånne dype lyder.
1: Hvordan da, for eksempel?
0: Sånn...

0: Herregud,
1: det går opp lukke. Spiser blomper den der da. Wow. Og ulven og reinstyr. Dette veldig rikt.
0: Ja.
1: Så det veldig rikt og veldig spennende å tenke sånn. Jeg vokste jo opp med... Vi hadde jo... Ante var på barnteve når jeg var liten.
0: Ja.
1: Så jeg vokste egentlig opp med den der. Jo, ikke, hvordan det? Hei, jo. Hvordan det? Ante.